tiburi non wacc ci kërëm ñu fay gënné sax bu am solo yalla fangu musiba bobu ba yefsi wu ñu am ben way bu nga xamné dafa xey yaramam melni dafa fasu sawarul dara